Limfjord Slager er tilbage med Dansk Top, Slagere og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

Her var det Colands med små nære ting. Du fik også Mikkel Winkler og Tina Siel med Aarhus, og det Tony Obo med brødrene Lindhardt, og allerførst Wenche med Snowbird. Francine Jotti hedder næste kunstner. Hun kommer her med Frau Sinso.

Du fik her status quo med Marco Ritter Time, og du fik her Jan og Dean med Surfing USA. Jeg slutter den her time af sammen med Barry White, og You're the First, the Last, My Everything.

Limfjord Slager er tilbage med Dansk Top, Slagere og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.